0: בשיחה עם התושבים וגם בשיחה של גורמים פוליטיים, כולל מפלגת מקום לכולנו, אבל בכלל יש את ההבנה שהם ינסו להגיע עמוק יותר או ינסו לעשות את זה ביישובים נוספים וקרובים, מתוך אותו קמפיין של סמוטריץ' במרכאות לייהד את הגליל, להעתיק את מה שקורה בגדה המערבית, כולל האלימות, כולל העליונות היהודית, כולל גניבת הקרקעות וההכרזה, זה שלי כי אני יהודי למרות שזה שלך, כי אתה ערבי, והדבר הזה ימשיך לקרות, אבל אני חושב שהוא יתקל בהתנגדות ובמחאה, משום שאנשים כבר מבינים שזה קורה, אבל לצערי, אפילו יושב ראש קק"ל שקיבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה להתנגד לזה, התראיין מספר פעמים ואמר, אני גם חושב שצריך לייעד את הגליל. הוא אמר בעצמו, ואגב, הוא איש מפלגת הדמוקרטים, לצערי.
1: לא שאני אמר... מופתע מהאמירות שלו, אבל אתה יודע.
0: כן, נכון, נכון, אבל הוא אמר, יש אחוז גבוה מדי של אזרחים ערבים בגליל. לצערי, זה דבר רע מאוד להגיד.
1: בסדר, שימשיך לספור, מה אני אגיד לך. רוצים להודות לך, אלון לגרין, יושב ראש שותף למפלגת מקום לכולנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
1: طيب اذا ما يقولوا الون لجرين وبالفعل يعني انا اتفق معه اولا بان يعني هذه المره يعني هذا على فكره سنه في شيء مهم يعني لازم نحكيه احنا في نهايه هذا النقاش يعني دائما القيادات العربيه بتطلع بتقول ندعو للمظاهرات لا يوجد مشاركه الناس لا تتجند وما الى ذلك على العكس تماما الناس تتجند وتشارك عندما يكون الامر شعبيا جماهيريا حقيقي مش مجرد دعوات لأنه في قيادات بدها توقف تخطب عندما يكون هناك بالفعل قضية حقيقية رأينا كيف تهب الناس
2: انظر إلى برافرمان في النقب انظر إلى ما كان في مجلس روم كذلك في قضاء العنف والجريمة قبل عدة سنوات وانظر هذه الحالة مجددا هنا وكذلك سخنين يجب القول عندما تكون يعني القضية قضية شعبية مركزية من القاعدة إلى القمة هنا هو القيادة الحقيقية هنا هو الحراك الأساس ويبدو أن هذا هو النموذج يعني عندما الناس يشعرون بأنهم مهددون حياتهم موقعهم بقائهم نرى الناس تتحرك بشكل صحيح. صادق وحقيقي وأنه الناس فعلا تتجند لهذا الحراك
1: وكل تحية لكل من شارك في هذا الحراك بالفعل. السلمي بطريقة محقة بطريقة يعني ترفع الرأس
2: بداية أهل مجلس روم ومن ثم لكل طبعا. من ساند وتضامن
1: إلى فصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس يبقوا معنا

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי. ממנוע אלבאי למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.